zo mo ha chiro mo le o nsa ton vi do ma li do ne mi ale ma ji ha pe hun kwa ja che bo do mo yo aja hi to vi ho kon jan di un pe lo e un ka fa zo ton e ma ve ho ton.